Kebanyakan pemandu yang dikesan positif dadah memberi alasan mereka mengambil bahan terlarang itu bagi tujuan mengekalkan tenaga untuk melalui tempoh pemanduan yang lama. Beliau berkata demikian pada sidang media di Stesen Penguatkuasa GBJ Kuala Ketil. Seorang lelaki melecur 70% pada bahagian badan ketika cuba memadamkan kebakaran di rumahnya di Kampung Padang Perahu Jitra petang semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 6.32 petang sebelum tiba di lokasi kira-kira 12 minit kemudian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas B2 tingkat yang musnah kira-kira 60% daripada keseluruhan struktur rumah berkenaan. Mangsa diberikan rawatan awal di lokasi kejadian sebelum dibawa ke Hospital Jitra untuk rawatan lanjut. Paras takungan ID2 Empangan di Kedah terus menunjukkan peningkatan. Setakat semalam, paras ID Empangan Pedu berada pada tahap 44.46%, meningkat 0.15% berbanding semalam. Manakala paras ID Empangan Muda meningkat sebanyak 0.18% kepada 14.60%. Bagaimanapun, paras ID Empangan Ahli mencatatkan penurunan sebanyak 0.06% kepada 49.26%. Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air Lembaga Kemajuan Pertahanan Muda dalam kenyataan berkata operasi pintu Empangan Pedu dan Empangan Ahning masih dibuka untuk bekalan air domestik dan industri bagi kawasan Kedah Utara, Langkawi dan sebahagian negeri Perlis. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil melancarkan Hub Edu Hasil di Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Kedah di Merbok. Kelas angkat hasil Kedah itu dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Hasil Syahrul Niza Bisarin sempena program tanggungjawab sosial korporat CSR Hasil Prihatin Peringkat Negeri Kedah tahun 2026 di UITM berkenaan. Melalui projek tersebut, sebuah bilik kuliah telah dinaik taraf dan dilengkapi dengan kemudahan yang lebih moden bagi menyediakan pembelajaran yang lebih kondusif kepada mahasiswa. Sempena program tersebut, Hasil turut menyalurkan sumbangan wakalah zakat sejumlah RM20,000 kepada 50 pelajar asnaf UITM Cawangan Kedah. Dalam ucapannya, Syahrul Nizam berkata Hasil bukan sahaja peranan sebagai agensi pemungut hasil negara, malah turut komited untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui pelbagai inisiatif CSR yang memberi impak kepada komuniti khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Sementara itu, Rektor UITM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahazi Ismail berkata, penubuhan Hub Edu Hasil dan penyaluran bantuan wakalah zakat bukan sahaja meningkatkan kualiti persekitaran pembelajaran, malah membantu mahasiswa yang memerlukan agar dapat meneruskan pengajian dalam keadaan lebih selesa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. 9 juta pelancong domestik dan antarabangsa disasarkan berkunjung ke Kedah tahun ini. Pengurus Besar Kedah Tourism, Muhammad Zaidi Omar berkata, kerjasama dengan agensi dengan pemain industri terlibat dalam sektor pelancongan terus diperhebat termasuk di Pulau Pinang sebagai usaha mempromosi dan menarik minat pelancong ke negeri Jelapang Padi itu. Beliau berkata aspek produk pelancongan itu turut diberi tumpuan bagi menarik kedatangan pelancong antara Geopark Gunung Jerai, Pulau Song Song, aktiviti ID Sidim serta pusat rekreasi air panas Ulu Lugong di Baling. Jalinan kerjasama antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh melalui pelbagai pihak daripada kedua-dua negara. Antaranya kunjungan hormat delegasi pejabat daerah Sabah Yui, Thailand, diketuai pejabat daerah Sabah Yui, Nanjin Sirarat ke pejabat daerah dan tanah Padang Terap. Ketibaan delegasi Thailand disambut pegawai daerah Padang Terap merangkap yang dipertua Majlis Daerah Padang Terap, Muhammad Nur Ismail. Lawatan rasmi itu merupakan manifestasi komitmen kedua-dua pihak dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara pejabat daerah Sabah Yui dan pejabat daerah dan tanah Padang Terap. Di samping itu, lawatan tersebut turut menjadi wadah bagi memperluas jaringan kerjasama menerusi perkongsian pengalaman, pengetahuan serta amalan terbaik dalam aspek tadbir urus dan pembangunan daerah. Jaringan kerjasama yang terjalin akan terus diperkasa secara berterusan demi manfaat bersama sekaligus menyumbang kepada pengukuhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Kesakitan di bahagian pinggang yang dihadapi menyebabkan seorang wanita warga emas Siti Hajar Jusoh, 70 tahun, terpaksa melupakan pekerjaan menoreh getah. Siti Hajar yang tinggal di kampung Lubuk Merbau, Pedu, mula mengalami masalah kesihatan yang serius sejak sebulan lalu menyebabkannya tidak dapat berjalan. Menurut Siti Hajar, bahagian pinggangnya sering mengalami kesakitan dan beliau hanya boleh duduk atau berbaring dan tidak mampu berdiri sendiri. Keadaan itu menyebabkan ibu kepada 5 orang anak ini tidak dapat melakukan aktiviti harian termasuk menoreh getah seperti biasa. Aktiviti menoreh getah kini hanya dilakukan oleh suaminya, Abdul Bahari Samsudin, 70 tahun, seorang diri, memandangkan ia satu-satunya sumber pendapatan utama bagi menampung keluarga. Penderitaan keluarga berkenaan mendapat perhatian pengarah Ghazali Syafi'i, Executive Enhancements Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Beliau menghulurkan sumbangan kerusi roda dan wang tunai kepada Siti Hajar bagi memudahkannya bergerak dan untuk kegunaan harian. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Suara Penyokong
1: setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama
0: Kedah FM.

0: Huni.
1: Ya.
0: Boleh sambung Ustaz?
1: Wayahfazna, wayahfazna furujahun.
0: Wayah ke Ustaz?
1: Ya, ya.

0: Sempena Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
1: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai anak dah kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badrishah.
2: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
0: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera ke Takhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Ya, terus setia bersama BAZZ Bus Masirah Baharun 12 tengah hari. Kita berpisah seketika memberi laluan kepada utama 12 tengah hari. Sebelum tu, Puan mengucapkan selamat tengah hari kepada Kak Nuraini daripada Kedah Jabi, Gotong Royong katanya. Lepas tu, Puan mengucapkan Nak Mak Tetun Kampung Tubuh Pokok Sena juga ke Amsah Desa Kedah Nagarilik. Okey, selamat tengah hari semuanya. Dan juga terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat harmoni.

Bodi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan charge seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brintan Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Oh, bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okey lah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemasuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Dato' Bandar Dato' Abdul Ghaffar Yahya berkata serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndoye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Ducharic berkata pemandu truk tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran Istana Kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LTB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikrus, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin dan Doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-84 di Masjid Zahir malam tadi. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Shahzuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah yang diimamkan Imam Masjid Besar Syekh Muhammad Naim Ahmad. Syekh Muhammad Naim kemudian mengetuai bacaan Yasin sebelum majlis diakhiri dengan solat isyak berjemaah. Sejurus selesai solat, Sultan Salihuddin berkenan beramah mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Seorang lelaki melecur 70% pada bahagian badan ketika cuba memadamkan kebakaran di rumahnya di Kampung Padang Perahu Jitra semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian 6.32 petang sebelum tiba di lokasi kira-kira 12 minit kemudian. Menurut kenyataan, sebanyak 12 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra yang tiba di lokasi mendapati kebakaran itu melibatkan sebuah rumah kelas B 2 tingkat. Kebakaran itu telah musnah kira-kira 60% daripada keseluruhan struktur rumah berkenaan. Mangsa diberikan rawatan awal di lokasi kejadian sebelum dibawa ke Hospital Jitra. Pemilik kenderaan diesel yang berdaftar atas nama sendiri tetapi digunakan ahli keluarga tidak perlu menukar hak milik kenderaan bagi membolehkan subsidi diesel dinikmati pengguna sebenar. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Dr. Fuziah Saleh menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pemilik hanya perlu memindahkan kelayakan budi diesel kepada pengguna sebenar menerusi portal Budi Madani tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Katanya masih ramai yang belum mengetahui kaedah pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga. Mengulas lanjut, Datuk Fuziah berkata, bagi mereka yang ingin menukar nama pemilik kenderaan pula, kerajaan turut memberikan pengecualian fee tukar hak milik selama 3 bulan. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan kelayakan asas budi diesel ialah 200 liter sebulan dan pemilik pickup atau jeep persendirian yang layak boleh memohon tambahan 100 liter. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Kedah mempergiat pelan pemasaran intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi menangani lebihan bekalan durian pada musim kemuncak antara Jun hingga Ogos sekaligus memastikan harga ladang kekal stabil. Pengarah Farma Negeri Kedah Saiful Azhar Zulkifli berkata antara langkah tersebut mewujudkan 3 pusat operasi tanpa sewaan disediakan di Alusta, Sungai Petani dan Langkawi bagi membantu pekebun memasarkan hasil dengan lebih terancang. Selain itu, Farma turut membuka pusat belian sementara, meluaskan pasaran ke outlet seluruh negara dan memproses lebihan buah menjadi produk hiliran seperti pes durian demi memastikan kelangsungan pendapatan pekebun. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Alustar. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakura Z. Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Buzz selepas ini.

RM1.10 seliter. Okey, dan juga untuk anda semua yang mungkin nak menyemak status kelayakan, boleh ataupun nak mohon tambahan kuota untuk pickup Jeep diesel ataupun maklumat lanjut mengenai dengan budi diesel ni, anda boleh layari laman sesawang budimadani.gov.my. Iaitu budimadani.gov.my untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai budi diesel ataupun apa-apa yang berkaitan yang anda ingin mengetahui. Ha, jelas kan? Okay, untuk anda semua terus bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Majlis Bandaraya Alor Star Embas mengesahkan sebuah permis industri di kawasan kompleks perniagaan Sahab Perdana Alor Star telah disewakan untuk dijadikan sekolah untuk etnik Rohingya. Datuk Bandar Alor Star Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata hasil siasatan menerusi satu serbuan semalam mendapati sekolah itu menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya yang menetap di kawasan berhampiran. Katanya menerusi kenyataan di laman Facebook, serbuan telah dilaksanakan melalui bahagian penguasaan Embas dan Jabatan Perancangan Pembangunan bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Susulan penemuan itu, katanya bahagian penguasaan Embas telah merekodkan butiran pemilik premis dan penyewa bagi tujuan siasatan lanjut serta tindakan bersama agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Kes akan diambil tindakan atas kesalahan salah guna premis industri dan akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah berhubung pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran serta Jabatan Immigration bagi penelitian terhadap status permit warga asing yang terlibat. Pelaksanaan program Budi Madani Disil, Budi Disil melegakan peniaga kecil di Pasar Nat dan Pasar Pagi yang membantu mereka bergerak ke lebih banyak lokasi jualan sekaligus mengurangkan beban operasi. Tinjauan RTM di Nat Gunung Kriang menjadi lokasi tumpuan peniaga kecil dari Kedah dan negeri jiran setiap Khamis. Pasar yang beroperasi setiap Khamis ini menawarkan pelbagai hasil pertanian tempatan termasuk produk unik yang sukar diperoleh di tempat lain. Peniaga yang ditemui mengakui pelaksanaan Budi Disil membantu menjimatkan kos seterusnya menjana pendapatan lebih baik. Menurut Azhar Sabu, peniaga tembikai, dengan harga subsidi diesel RM2.10 kini tidak merisaukan beliau untuk berniaga di pasar yang lebih jauh. Bagi peniaga buah durian, Razif Mat Tahir berkata berbanding sebelum ini, kos diesel untuk berniaga RM100 seminggu dan kini berkurangan separuh. Sementara itu, penurunan kos logistik bagi juga memberi impak positif kepada pengguna apabila peniaga mampu menawarkan harga jualan yang lebih murah. Peniaga buah cempedak dari Pulau Pinang, Muhammad Azhar Othman berkata cara pengisian budi diesel mudah hanya menggunakan pengesahan melalui kad pengenalan. Beliau dapat menjimatkan kos operasi sehingga separuh. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Dr. Fuzia Saleh menerusi hantaran di Facebooknya berkata kelayakan asas budi diesel ialah 200 liter sebulan dan pemilik pickup atau jeep persendirian yang layak boleh memohon tambahan 100 liter. Katanya permohonan boleh dibuat menerusi portal Budi Madani. Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila mengalami kecederaan parah selepas rumahnya dihempap sebatang pokok durian yang tumbang dalam kejadian di Jalan Batu Hampar, Kampung Matang Keramat pagi tadi. Dalam kejadian yang dilaporkan berlaku pada jam 10.07 pagi itu, mangsa Ku Osman Ku Hamid 40-an dilaporkan patah kaki kanan dan patah tangan kiri akibat tersepit di bahagian atas struktur rumah berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah menerusi kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 sebelum mengarahkan sepasukan 6 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Yan ke lokasi kejadian. Setibanya jentera di lokasi kejadian, sebatang pokok durian telah tumbang dan menghempap sebuah rumah. Katanya mangsa didapati tersepit di bahagian atas rumah tersebut akibat kejadian itu. Menurutnya, anggota bomba bertindak menjalankan operasi menyelamat bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan menggunakan peralatan khas. Mangsa menerima rawatan awal daripada pasukan Kementerian Kesihatan KKM. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 10.46 pagi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. 24 pengamal media dan 10 wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO menyertai program latihan pengendali bot anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah bersama Kelab Media Elite Kedah baru-baru ini. Program 2 hari yang diadakan di tapak medan APM Tasik Pedu, Kuala Nerang memberi pengalaman sebenar mengendalikan bot penyelamat dalam pelbagai situasi simulasi bencana. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Muhammad Bukhari Mat Sidik berkata peserta merasai sendiri kepayahan atau kesukaran membawa bot bersama pasukan penyelamat ketika di samping mempelajari asas penyelamatan di air. Pada program tersebut, dia turut menyampaikan sijil latihan kepada semua peserta. Bubur Asyura terus menjadi hidangan tradisi yang melambangkan semangat perpaduan dan gotong royong dalam kalangan masyarakat. Menariknya, tradisi ini bukan sahaja disertai masyarakat Islam, malah turut mendapat sambutan daripada komuniti bukan Melayu. Bergotong royong menyediakan pelbagai bahan seperti beras, kacang, kredit dan rempah ratus sebelum dimasak di dalam kawah besar selama beberapa jam. Antara yang turut serta di Ah Yok dan R. Vanimutu yang membantu menyediakan bahan-bahan masakan sebelum bubur Asyura siap untuk diagihkan kepada penduduk setempat. Menurut Vanimutu, beliau sejak kecil lagi sudah biasa dengan kehidupan perkampungan Melayu dan berharap semangat perpaduan menghormati kebudayaan dan kepercayaan kaum lain dapat diteruskan oleh generasi sekarang. Bertemu pada Festival Muharram Hijrah Anjuran kawasan Ruka Tetangga KRT Taman Derga Jaya bersama 11 KRT di daerah Kota Star. Selain penyediaan bubur Asyura, program itu turut dimeriahkan dengan jualan rahmah serta pameran daripada pelbagai agensi kerajaan. Farmer Kedah mempegiat pelan pemasaran intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi menangani lebihan durian sepanjang musim puncak antara Jun hingga Ogos. Usaha itu bagi memastikan harga durian di peringkat ladang kekal stabil dan membantu pekebun memasarkan hasil mereka. Pengarah Farmer Kedah Saiful Azhar Zulkifli berkata 30 saat operasi tanpa sewaan disediakan di Alustar, Sungai Petani dan Langkawi bagi tujuan tersebut. Dia berkata pekebun tidak akan dikenakan sebarang sewaan atau cas tapak dan sekiranya harga durian jatuh RM1 sekilogram, pihaknya akan melaksanakan intervensi pembelian pada harga RM2.70 sekilogram. Farmer turut membuka pusat pembelian sementara, memperluaskan pasaran ke outlet di seluruh negara serta memproses lebihan durian menjadi produk. Beliau berkata demikian ketika meninjau pusat operasi terbabit di Kampung Berjaya. Sekian berita tempatan Kedah FM. Itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Merani. Assalamualaikum.

dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Vietnam.
1: Hashtag
2: layan.
3: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
4: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat.

0: Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib pagi hari ini Jumaat 3 Julai 2026. Bagi daerah Kota Star, Kubah Pasu, Pokok Sena 7.38 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan 7.37 minit malam. Bagi daerah Padang Terap Sik 7.37 minit malam. Bagi daerah Baling 7.36 minit malam. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 7.35 minit malam. Bagi daerah Langkawi 7.41 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 7.41 minit malam.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizi Khamis.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Peluang kedua Nabila Razali teman berteman bersama dengan Yan. Alhamdulillah 8.9 minit malam dah masuk pukul 8 dah kan. Ada jam ketiga Yan bersama dengan anda. Pabang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan bila masuk pukul 8 ni kan, tentunya kita dalam segmen Cerita Malam Ini. Itu dia cerita malam ini. Kita nak borak-borak santai, sikit-sikit perkongsian-perkongsian menarik lah untuk anda semua di jam ini, hari ini, edisi 3/7/2026 kan. Kepada anda semua, ini sikit cerita yang saya nak kongsikan dengan anda. Siaran media daripada Polis Diraja Malaysia, ibu pejabat polis daerah Kota Star, Kedah. Ini maklumat penutupan jalan sempena istiadat Perbarisan Kehormatan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebangsaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Ini dia ada penutupan dan lencongan yang dilakukan Rabtai Penuh 4/7/2026 hari Sabtu daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah selesai, dan pada hari istiadat 5/7/2026 hari Ahad daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah selesai. Penutupan dan lencongan jalan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Ini persimpangan antara yang penutupan-penutupan penuh ni lah. Ini boleh note kalau anda semua yang sedang memandu tu, boleh susun perjalanan anda kan. Ni daripada pukul 6.30 ni kita ada persimpangan lampu isyarat Pekan Cina, laluan menghala kereta ran Medan Bandar Alostar ditutup sepenuhnya. Kemudian persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, lorong seberang Perak sebelah Masjid Zahir ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan. Dan ini ada lencongan yang dilakukan persimpangan Kawasaki Jalan Raja, kemudian persimpangan Menara Alostar Jalan Istana Kuning. Itu antara yang lencongan yang dilakukan untuk anda semua. Pastikan anda menyusun perjalanan anda dengan baik, dan nanti akan kongsikan lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik menanti anda, hebat-hebat terkini untuk anda dalam Cerita Malam Ini. Cerita Malam Ini bersama dengan anda sehinggalah pukul 12.30 malam ni. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Tadi telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah, kawasan Kubah Pasu, Pokok Usnan, kawasan-kawasan waktu dengannya. Kita akan terbang seketika ke Angkasa Buri untuk tak utama 9 malam. Sekembalinya nanti kita akan membuka Music Express Kenanganku. Selepas itu kita akan bersama ke Negeri Jalan Mapadi bersama dengan Yatlah di Kedah FM Mesra Harmoni. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.

0: projek-projek kerajaan persekutuan kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
1: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
1: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
1: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan.

0: Pusat Pemantauan Rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan dan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM, saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari. Music Express.

0: kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9.15 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
3: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
3: Kedah FM.
1: Music Express.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Cara mengawal emosi di pejabat.
2: Elakkan melepaskan kemarahan. Sebaiknya pergi bersenam supaya dapat melepaskan emosi yang sedang membuak. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.
0: Music Express.

Relakan jiwa daripada Hazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersama dengan dia. Tuan-tuan, kita buka kafe santai kita bersama di hujung minggu buat semua pendengar di seluruh negeri Jelapan Padi. Mungkin mendengarkan Yat mungkin di Langkawi ke, yang mendengarkan Yat di Sik, Kulim Bandar Baru ke, ataupun di Sungai Petani. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Malaysia KDFM sebagai destinasi santai malam

0: Tip keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Kenal pasti laluan yang akan diambil untuk mengelak daripada memandu dalam keadaan teragak-agak. Tentukan terlebih dahulu kawasan rehat untuk berhenti berehat. Periksa kenderaan anda. Pastikan tayar dalam keadaan baik. Pastikan tekanan angin sentiasa mencukupi termasuklah pada tayar ganti. Selain tayar, brek dan lampu isyarat juga haruslah dipastikan berfungsi dengan baik. Berikan isyarat dan periksa cermin sisi dan cermin pandang belakang sebelum melakukan pertukaran lorong. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya di persimpangan dengan berhenti apabila lampu isyarat merah atau kuning dan beri keutamaan kepada pejalan kaki.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: kali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak. Makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas, AJ. Semoga dipermudahkan.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anung ni wey!

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.50. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Baru Johor 5.49. Bandaraya Melaka, Melaka 5.54. Seremban Negeri Sembilan 5.55. Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi. Ipoh Perak 5.55. Georgetown Pulau Pinang 5.56. Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutar Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.